Søren Soppegaards fantastiske Før vi går hjem, både velskrevet og veludført. Her Lady Gaga og Bradley Cooper, Shallow.

fugl, der så kan vinke til Billie Eilish's fugl. Her frem mod et nyhedsoverblik. Ramp og liten fugl.

Ja, disco-søstrene her i Sister Sledge var det på Let's Go on Vacation. Jeg kan se her på menukortet, at der står Anita Fältskog, der står Boss Gags, der står Rita Coolidge, May Woods, Anne Salomonsen og George Michael blandt andre. Og lige nu, Roberta Flack. Og ikke alene, her sammen med Donny Hathaway.